0: Til, jeg sa en av mynd her i husvåkna stod jeg sånn her nudja grøna økjen og navira i spånhiler. Det sa nok så hun alltid ut.
1: Ja, vi har haft sånn jævla her som ikke har lagt navira i fyrs. Vi har mye som brenner utnyttet først. Først da som her, og vi har ikke haft smekka lund av spånhiler. Og her er det så oasen i mitt i bygdene. Her har vi plass for ofte av våkna. Det var det første som kom rommene her, det er alt andre blir fort.
0: Ja, og hette fjore fer at Norrfestivalen av Skrånne, han ikke brøtter sammen på den vidan fyrsta?
1: Alt jeg lurer seg selv, vi har haft vildt fast møkning som vi bønner å være. Det jo det vi har sett av kik, det hadde jeg hatt gjort det for Og han har alltid lurer seg selv.
0: Ja, spennende verer, Jekvann og Oksa Klette. Takk for pratet og blodet vi festivalen.
1: Takk for god dag.

Og å sende noe 8. og seneste part av sendingene Søvann om Johnny Cash. Oppi og vokseløy legger til rettos, og til Paddle Danielsen, og i leser.

Nu køyrer det bare til Johnny. Og en av konsertsfer 22. februar i byen i London og i Ontario i Kanada, gjør han noe helt avvantet. Og medan han og June synger en sang sammen av paddelen, gjør Johnny å synge alt med en orkestre spiller nylig. Han byr ta framfor å åpne mikrofon og stårer i avhører av fjølt June Carter med gifte seg visser. Hun var jo selvvandet Ørskjumle av en sånn, men sværer, ja. Og Johnny var kjøter av råp ut i salen, til hørte det ødel, hun sier ja. Vi skulle høre If I Were a Carpenter, Tim Harden, eier år og lær.

0: Hetta var 8. og seinasta parti av søvan om Johnny Cash, og det var Oddbjørn Vokslui som leið sendisina til Rattis.
1: I'm the cowboy that came here from Texas just to play you my music, that's all. My long shaggy hair and the clothes that I wear ain't fit for no big fancy ball.

at det var åttende og seneste pastor og i røyene søvann om Johnny Cash. Oppi og voksløy leidle rettos, og det var Pottel Danielsen og les.

0: Way You Are. Såleis temaplatan Endershot, og jeg har haft The Right Way til Jens Marne til Vitcher der, og spilling på Jens Marne. Jeg går kom her til deg, for jeg takker deg for det at du ville komme og utvarpstående greier fra til nære første solistplate, The Right Way. Utgangstående er vi lærne om The Truth, som her to kjøver skriver tekst og le. Takk for at du kom.
1: Takk så mye.

Vi sender morgenlesteren. Anne-Mette Greve Klemensen, prester, skriver og leser morgenlesteren, som gjør salmer nummer 2, holdt trus. Et navn ei, at lyde av. Det var salmer nummer 2, holdt trus.

Lætum okkun bia. Herra var gud, jausana fægir. Tjot her ikkje umbrøyting eller umskifting av skutje. Etter nåttarinnar kvöld færa vi nu under dagsens gjerning. Vi bia til vise okkun at eisne gjerandesversk okkara hefur tøytning. Læt okkun virka tær til hægjurs og metemennisjon okkara at gagne. Amen. Ein nutju dævur ligger framan fyrir okkun. Ímust hvað þið vanta okkun av denun just ui dæ. Skúlabötn gera sig til ræjar að færa stæ, somulæs gera eisne nek vaksen. Lægi gott eller ringt just ui dæ. Summi heima tuit heldig tja sjúk eller anna. Ta gáir dæjar, minni gáir dæjar, og så tær dæjanir her løyve kjennes beinleis avrattvust, tog alt og nekv, og man fær anki gjørst. Ta kjennest som man fyrir avratte, utan a kunna sia hver hefur skildina, og kanska hefur anki skildina beinleis. Nekvar samtaler som prestar hefa vi folk, snekva sig om avrattvuse. Tog vid ivast mengan ui, om løyvet giver mening, ta alt virkar áratvust. Hvui missa vid okkara kæru, ta kjennist áratvust, særliga om tei dotja og i bestu árum. Hvui gerast vid sjúk, tei áratvust. Hvui hefa summe bøtn latt vi a læra og fua vinir, meðan onnur vera happa. Tei áratvust. Og vist det ábegrúpilegt og frustrerande at vera maktasleysir. Om vit venda tói vi, så verda tó tójilegt at andráur í lúfinun ikkje ein spurningur at lúfi anten rattvust eller áratvust. Tói kvært nú om te var rattvust at okkara kæru dotja. Kvært om te var rattvust at vi gera sjúk eller at summe bøtten løya. Det hei vi nekk verre, til så vær det en straffur. Løyingen som vit oppliva av og av, ikkje en straffur, men en kår som einans vi lattare, tar vi bæra i fela. Sommar deir koma trobolegar vi kunne løysa, ære deir vera bæra lagtar av okon, som vi nøyast at bæra. Ta hjelper at lytta og i fela. Guds rattvise ikkje ein kyniskur rokkskaper. Her folk som og ytla fire vera revsa utan a vita kvui. Jesus vuste også at Guds rattvise til at her omikje av nøye, kærleika og firegjeving til okkon öll, og han ser hva dævurinn og dæ hefur a bjaua. Lætum okkun bia. Fægir vår, tu som erst i himlenon. Heilagt ver navn tøyt, komi rúkje tøyt. Ver vilje tøyn som i himne så a gjør. Djev okkun og i dag okkara daglige brei, og fyrirjev okkun sindri okkara, så som vid eisne fyrirjev at heimun og i måte okkun sinda. Og lei okkun ikkje og i frestingar, men frels okkun frá tui illa, tui a tuit rúitje, valdi og hægirin, allar efir. Amen.

Ja, hvor veverforsøkene nå tar stund der til vikoskiftet? Vi ringer til veverstovet følge, stått 4 klokken 8. 17. parten og jarver kjipa 4-møttøket, tar lukkes opp og gir gamle norrøna komme hånda, og i morgen færre vidt av videoen og hitta nekre erføringer som sikla vi. Både meisner har vi det godt i det, men såløs har vi det ikke alltid verre. Til badene og ungdomsarene var nekk mest av salerligen trobeløkken. Både setter år av sønner avbjøringer og kvøy og kvøsse hun har vi det i det. Vøye med overhelder at Løyvi og Ravrajivi er kjøttet begge skarv og kåp. Du beier, stånerne er sånne kvaksner i fargen og etter og medalje større nøkter av fiske. Soerlige er å se vel om takk tiltak og at tvørere, og det tok bare trutjar, slekker trutjar 2 minutter, så var det alt det omløy 300 av gong og mersene til tiltak er selv. Kvann tøytning av tiltak som jeg sier, og hva vil jeg gjøre spørsmål, er mittelspurningene her, og vi ser Kim Rost. Lange som tannhengere for Jesse Pettersson er gjør opptøkker vi føreskån rock og pop-balkon. Nå er det hese her Stålbans opptøkken er talltiltar, og flere tar av hverat høyre og i neste om. Vi da var gjørst oppratt ved Jesse som har vært høyre etter tøyntene klokka nødje, samstående som vi da høyre høyre 2 av opptøkken og løvnån. Til er sommermorgon, gav morgon og velkommen ut av stund der til vikoskiftet, og til mørker øyne til løgjen og i morgon, jeg vil legge ut, vi må så glem, tverrferder.

11 minutter yfir hálfun átta klokkan. Og vel svingande sissal. Kom ut fyrir sommaren næst snusta staglei. Her til XO, XO, mus og glem, altså tverfer her i morgon. Og nu færer vi datter til 2023. Her Jenna Raine.

16. februar 4 er hun født i Westlake i Texas, USA, og hun var vi utjent til bølket genom L2M Generain. Og så færer vi til et medelig av verkorslea, og i vær vi i Polka Hontas, og i 1995. Her er Vanessa Williams.

0: Fra Elding Eldri sammen, Risa størt tilbudspleie, nå tatt vi høpen av gangen tilbån. Søg alt tilbån, ja, elding.fo. Elding, vi vil gjøre billigast.
1: Klockan är 8.
2: Heraldur Konkur antages du i morgon, 21 år gammal, taboar norska kongshuset fra a heimasøyene. Heraldur Konkur døye klockan 5 minutter iver holgon 6, føreska tog av Rujus sjukrahusen i Oslo. Fyre løte søyene vore de fleste i norska kongshuset noen sauna av Rujus sjukrahusen. Og jeg sier kongshuset at halsanja kongshuset var vestna og var sera olverslig. Søttene boer i kongshuset fra at halsestøvanja heraldet kongshuset var avbrøtt. Så gjennom andre dagen og i sørste vike hever 24-årige gamle heraldet kongshuset vært innlagt av sjukrehuset. Heraldet hever vært norske kongshuset så gjennom 16. januar i 1901. Til Oslands, første menn i Oslandet færre at sige nøy av folk at kvøvene om samlinger vi ES. Folk at kvøvene værer i margin. AFP tog inn da stovene over skattet døypet av første mannen. Nye støvene at første menn i vast ikke tar færre at kvøve nøy. Tar vilje ikke at ES slipper i Oslandskan skikv at fiske. Toska krøyker vi Bretland fra 1908 til 1906 om første marsje værer nevnt. En kanning som Gallup kjørte sier at 50% av fyretøkene i fyrstevinnene i møte ES-limaskapet. Og nå slipper bader som frister fyrsten til å få av fyrjebanken affæret ærestene i røyene, uten at avrøye frister fyrsten først. Sambart galdande kunder kunne fyrstjer før som frister fyrsten til å få av fyrjebanken, ikke røyne ærestene før en frister fiskeren avrøyder. Nå oppskåret om Astrika hette krevet. Ta til høyringer, nødt avsetting om at fisker som finnes av bankene og frister skal ståes for seg. Alle pakninger vi frister om fiske av bankene skal merkes ved navnet av fiskefære, fiskeløy, fiskesleie og vøye dagfesting. Vise tale fire makrelstånden i Norrhøven 20% større enn ta vær i juli og i fjør ta ut av vær medlagt. Fyrebilsutslitene fra årlig- og felagskanningene av makrele, silt og svarskjøfte nå tøk. Førje Danmark, Osland og Norge gjør hese kanninger. Makreleren fyrt det meste østerlige og i norske havnen. Her rett var det hver unger makreler i norskjønnen. Tja Norge og silt visetallet 28% større enn i fjør. Ark Engineer 2021 og 2022 gøyere. 4 og 5 år gammel silt og 2,5% av stånden. Svartskjøfter vil ha suttet mest som atlasten og i kanningarøkjennom. Vysetallet for svartskjøft 14% større enn i fjør. Selv er vernek ved årsgommelen svartskjøftet og 40% av stånden. Stånsmedding var jo tilmelde og endelig frakrøying fra kanningarøkjennom vil ha kunnkjørt 30. september. Ære kanninger var også kjørt der. Vannskors på hiten var i Mial Adlastane og den annorske langgrunnen her han var under Mial. Kjøre at det var mest i økjennom mellom Førjer og Jamain, og i Mial nøkten den samme som undanferden Ute i heim en birging i Nepal skrattna. Ta sier nepalesiske myndeløkker, skriver NRK. For i dag gavest kinesiske myndeløkker firebils vid bjergingararbeidene i Nepal etter at en jøkel i økjennom koppet i fyrre dagen. Torstekka og arbeidene tog vant over fire av birgingen for at skrattna. Tallet av dejon årsaket av vannflåene i Nepal nå kommet opp av 475, sier nepalesiske løkreglene samt BBC. Støvlige tusen folk at tre taimon dejo ikke kommet at troja til. For det meste tallene om fjerde folk som horven. Tallet nå 504 fjerde folk, skriver Reuters. Vannflåen hever og lagt høyler bygder, orskoversk, veier og bryr, og i økjennom med den nepalesiske høvesteien Kathmandu og høvesteien i Tibet, Lhasa. Til fotbollt, KUI kom ikke vågjere i europeisk doldarspill, ta i lige tappte 8-2 fire Riga FC og i Lettland i Gjørskvalde. Ta vær potl av Kletskær og i skåret i fire KUI. Fyre dysteren og i Klagsvøk fire Vikosøyene enn deg, Malaysi. Det vannar lå til frukslåd Norran, trutjar til 8 meter om sekunde, samtrige og okkurst ele og i støvun mjørstje. Framøte middeje, ele vever. Ta løyra 17 parsten, vekser vinteren oppi frukslåd til fruskan vind, 5-20 meter om sekunde, samtrige og langre middelen elene. Og i natt og fyra parsten i morgen okkurst ele og i støvun, hiten 8-13 sti. Morgon.

0: Kommande løtene kjer vi ut og gjør en av bakspill, og til å være omvisnækere Sera, forskene var Stahlbans opptøkker. Jesse Pettersson, god morgen og velkommen.
1: Ja, takk for det, Gunnar.
0: Ja, hva var det første som vi tar til?
2: Til å ha det her var en, egentlig en sånn intro som Ola Røster har gjort, siden 2004, spalt i Havnarklubba. Og det var en sånn avdefinere, der Atlanta sinter fra Fokus og fra Snøren. Og det skal sies at det kom bare fra arbeid og ferdig og sinne, og vi vet ikke til å bruke det til å så jeg stod åren, det var danser sort. Og hette så jeg så litt døm om hva disse her menner kom til å gjøre. Og akkurat i her som før noen var det som løy til at orkestret og akkurat det som jeg brukte til å vet ikke hva det finnes inspirasjon fra, men det kallet seg for Bad Company. Og Bad Company, det kan man så definere på forskjellige måter, men det var så Finn Jørgensen av Trommon, og Ola Røster av Gitter, og Kolbein av Bass, og Gottfried Johansen av Urke. Og det skal si at det er Leslie, så det er at det er ordentlig godt.
0: Så alt fjerstres litt som det kan være?
2: Ja, ja, og av fire reikap er det så jeg tror det klarst i at vi skulle ha vi skulle få inn noen diskjokk i setten i vikene som kom til farger da, først og fyrt.
0: Hva var han?
2: Du, det var Dave Christian fra Radio Luxemburg.
0: Hvordan minnes du til vi kjenner at han var det? Det var omløyende kjent Rolf Jersøst,
2: ja? Ja, det var det. Det var størst. Det var veldig størst. Det var en sinter og hoksande at vi lurte oss når jeg var Radio Luxemburg da, og hvis jeg ikke tar ikke helt feil og tar meg inn i kjødder, så var det Elon Morrison som jeg skriva til han, en tversusjafir, og han bedde han. Og han kom og ta i Ålart har spalt i sin introina, og han kom på scenen, og det minnes det ordentlig vel, at ja, vi setter live nu, så det ser jeg at det var jeg gasset jo, at Christian, han var malis i det, vi tatt et orkester som spalte så vel, så han var fullstendig at tystna på alt.
0: Og det som øsne ble nok så forskunnet, gjør det David Christian ikke øsne sendinger til utvar førja, ta som han framlagt gjerne i Luxemburg?
2: Jo, det gjør det gjerne. Han er godt forhold til førja. Det er han. Og her som sender var det sånn spesielt, i at han er en av verenspremier innenfor jakken, og så tok han ut jakken og minnes ut av vel en single plant, og det var Christy, Yellow River.

Jeg held at det ikke sørst Bee Gees inspirerer bollaner og kom vi mer, og det skal skilles med en komplimenter. Bollaner tar vera av Patle, eller av Stovekonsert, av Sorljøvi i annen kveld klokken 8. Og det er tvær øre, da tar han til Sverige. Vi tar han vera nekva stedan i morgon og har flere spennende og fjellbrøtta samrøver. Og vi talte også til klokken 8 minutter i, da vi morgenlesteren kommer, vi gav om til å nødje. Her fra 6.5, The Real Thing, og

Sindre og Norsk Ontology har kommet ut nå I sommer hjemme her og til og til Norsk Doga. Vi spiller Sindre og Ontology heter til morgenlesteren kommer klokken 8 minutter og I 20, jeg vil da se om Mendes.

0: Vi tar oss sent. Morgenlæseren som Anne Mette Greve Klemensen prester skriver jeg og les.
1: Og nå klokken 20 og skrønne i bredden.

0: A to var Heroes Will Fall og en tekst og tja signar i områn og det meste tonen som er etter Jens Marna Mørskur og du
1: Stoffer og Josh Neal er faktisk alltid.
0: Ja?
1: Ja, Josh Verse da. Jeg halte ikke Stoffer og Josh Neal. Han gjør nok sånn ekta nok så kreativt da, vil si.
0: Og det neste her i temaplatt Tottenham til ja, her signar så atter involverer og to tonlager søgne i Misery som man kjenner fra.
1: Ja.
0: Kjølom.
1: Det var en eldre søv, kan man si, ja. Han sanglet faktisk, ble faktisk kjørt under 1955. KF er et hus, felakshus, i Øyren, kjent Kottlafjøren. Og vi slår på så trene chattlærerne her. Det var lærerukt, men det var olje fuktet inn her. Sida søvende, som en chattlærer, gammel chattlærer, til det være. Men det var kreativt, og vi fikk jo kjørt i alt mulig. Vi trener nettopp til Lavanto til første priførger her. Og da kjørte vi denne her sangen, Misery. Han blev simpelthen skapt ut i kjattlæren. Men kom som ikke utfyrn i Kjælheims, ja. Vem på Kjælheims. Og da jeg gjorde hese fløvene, så hukse jeg at han gikk som avhørst av projektene som var kontanter med Kjælen og tog sannsjene. Og da var det så gang vi til. Og det alltid slik som så ikke feil. Det alltid.
0: Han sier det bare.
1: Ja, jeg alltid da. Det fungerer. Omkringsvekkene. Omkringsvekkene og men... Men så det en smaksak. Ganske da man beter det gammel kjønne. Og da er det sånn ikke kvært jeg mener vi. Og da er spillet en live, så kombinerer jeg i løgn. Så kombinerer jeg det noe kjønne og det gammel kjønne.
0: Minnes du hvordan underslagene var preferien for Misery?
1: Ja, det er ikke så sterklig vel. Kjell for ham spalte vi det sant. Altid så bestemt at han sang med spalter ta, og det var øyelig vel omtøkt. Han var alltid rikket vel. Folk tøtterer den. Han har bare nevnt et komlet til hans engine alltid. Kjøfalt.
0: Og høyre 2008 utgavene er Misery. When

0: You Are The One, Jens Marne sang og spilte som av Jørgen, og til en parter av temaplatene The Right Way som han gav ut i 2008. Og så gjennomferd til den mer kjenselige synen, nu har du ikke akkurat skrivet denne her teksten i Shadow Within, men jeg minner som om akkur som til dem som gjør vi utsettene, det eima, eller kan man kan si, og selv om ånden skriver lø eller tekster, så det ofte så jeg sier at det lukker som ombålige vel, det som ber det fram.
1: Ja. Men jeg tror jeg leser om Mikk Stoffer og Kjørst, og så har jeg vært også med Are Pettersson, som jeg arbeidet sammen med, og nå med Tech, som han var en annisk kjær i oss, og jeg gjør det, og det ikke ikke noe. Jeg minnes ikke ordentlig om jeg gjør det leie etter hans her ikke ikke noe, eller hva det var. Eller hva det var, det som stemte, jeg gjør det leie etter ikke ikke. Men det ble så til oss nær, og synes det jeg synes det dapper, men jeg vet ikke, det fungerer jeg for. Det ble som, man sier, rymlig og størselig, og kvekk noe, og følsomt. Jeg hadde rønt om følsomt sang.
0: Ja, han handler nok snakket om å komme av å gjøre, altså, for urmysk.
1: Akkurat da.
0: Det ikke noe å være bandje for det, akkurat.
1: Nei, litt på.

0: Way You Are. Såleis temaplattan Endershot, og jeg har haft The Right Way til Jens Marne til Vitcher der, og spilling på Jens Marne. Jeg vil komme her til deg, for jeg takker deg for det at du ville komme og utvarpstående greier fra til den første solistplate, The Right Way. Utgangstående er vi lærne om The Truth, som her to kjøver over skriver tekst og le. Takk for at du kom.
1: Takk så mye.

0: Og nu klokkan 2, og skrånen nu Kurator.
1: Velkommen til Kurator, tøyn playliste og i utvarpenån. Hever du også til huksa at tøyn tonleiker omgant du vil spalter og i utvarpenån? Nå kan du være kurator og kuratera en tøyma av tonleiket. Kurator i dag Eiler Sørensen.

0: Og så den tøynda sending vi gikk vann i kjellen også, klokkan tre.
1: Vi byrjar i Grønlande, nu klokkan tre, almanna kunngjera tvei sérfrøinga li synar fragrængar snirilsmale. Fragrængarnar sia mellom anna snirilsmale brot av mannarattende etla ikkje. Male fettler nekv i Grønlande, sier Sigrun Brenn, tøynda kvinna som støtt i Grønlande. Vi finner året av henne, stått fyrir at tøynda fonderen byrjar i.
2: Hvis du kan umynda at det 4000 kvinner som jeg finner, eller mer til her, som jeg finner spiralsettet på i seg, nekvar at jeg må ha sagt ja til å få han, men det

0: altså flere som ikke visste jeg, og det er vår smagjetter til han. Og det er en nesten, en 130 eller mer til kvinner som har stemt staten, nettopp for at her vi at her ikke spurte etter, og, at, og avleggene så avsnitt til at her vil jeg ha endelig for å oppras fire. Og det altså, det jo et drøtt mål, det var en fragreng kom i fjør om dette målet, og så har Mette Fredriksen så igjen, det ikke fortsatt å tro en hånd og by om ombøring, jeg sa kvinner om ombøring, men nå mangler så å stedfeste om dette var brått av mannen Og så, at han har til, er så kommet frem at det er vi er så eisende talen om folkadrap, det som han jo gjørst, av tog man sett opp i smagetter, som ikke vidt en gang av at det har funnet det. Så i 2020, så sett man nemlig en nevnt at kan dette her, og det han nevnte som nå har, som søn for utføyninger, hun var åsamt om dette her, og vi vet ikke hva åsamgjene er, hun ikke vet det enn her. Det var gitt øyligt. Og men nu kommer det så vi kvar sina fragrank och till det som nu för att vi har lagt fram nu om två minuter.
1: Säger Sigrun Brent, tvinna kvinna, tar vi tos av vi hana fyra löt och så gärna.

0: Og send ikke nå, etter praktikanteren.
1: Hei, jeg heter Rå, og du lurer seg til sendingene praktikanteren. Vi dag får jeg spille noen fjølbrøtt løvfyrtikken. Nægre av tonelagerne som vi får lurer seg etter, er til dem Ivern, Lana Del Rey og Elton John.

0: Hatta var det klæden med kendene, vi sendte noen Brasil. Sangren som kommer nå til en bølge som heter The Red Clay Streets. Sangren heter Wondering Why og var utgiven i 2023. Her kommer Wondering Why.
1: She comes from Silver Spoon, Golden Rule, private school, never miss Sunday church.

Her hørte vi Wondering Why, til The Red Clay Strays. Neste lege en av min indesangen til Ivor. Sangren fra utgaven til en slør, som kom ut i 2015. Her kommer Rødt og Skikvannig.

hørte vi mer syska vil ha noen vittingasjonen. Jeg får spille for tikkun, etter You're Still The One. Lærer jeg til Shania Twain og kom ut i 1905. Her kommer You're Still The One. What? I saw love. And the first time you touched me.

hørte vi Lana Del Rey ved Lennon Mariners Apartment Complex. Neste leie heter Make You Feel My Love. Sangen opprunnelig en sanger til Bob Dylan, men eisen sunnet av Adele. Den versjonen blitt sere kjent, og det fleste kjenner Make You Feel My Love fra Adele. Her kommer Adele ved Lennon Make You Feel My Love.

0: Og så er det naturligt at sende ting ved Jekvann i Kjellen også. Klokken er 4.
1: Beiner Johannesen Løkmaver hever i det sent nødja norska kongsnån hakunde 8. Samkjenslo skriv. Han skriver med landa såleis. Vegna førja landstyrri og førja folk vil jeg senda mina djupestu samkjenslo nu pape tiara. Han sa ha tegn heraldur konkur 5. Deir. Førjar og Norge og tatt knutt i søv og mentan og menneskjæslig om sambandet. Heraldur konkur hever veri og imynden av norska folksnån og teimon virun og søvne som knutte okkara land så tatt saman. Vit og i førjon syrtja eisne, nu han færren. Jeg vil eisne innskja hennara hattegn, sonjo drottning og allare kongali og familjene styrstje og trøst og i sorgne. Førjar standa saman vi norska folksnån og hesu troblot. Tui. Ära veri minni hansara hattegn Herald Kong 8. Eru sørste årene ui samkjenslo skrivnum. Hverja fyrir skjóla ári byrjar gjer politiet kanningar ta skjólanir byrja om morgunen. Ui jar voru 4 bilførarar skriva gjer tui bøtten ui bilnum sotu ikkje ratt.

Akkustarra var ikke ui tryktarbelte, heta var ui haun. LGBT plus søkjer etter versk allanar samskipara som skal menna ungdomstilbøye Vera, som et sosialt tilhaldssteg fyrir ungar LGBT plusarar. Versk allanar starvi i 3 år. Ø-stifterne og OAK Foundation Denmark fudjar verskallanna. Talan ikkje fulltidar starv. Fyrsta år gir arbeid 30 timar om vikna, anna og 3 år 20 timar om vikna. Omsøknarfreisten 21. september. Løgtingi hefur vi 3 vittir endalega samtykt lovar uppskoti tja Barja Steinilsen landstúrismanni ui fyrstjövinnumalun om að gefa ófullriknu útrúrabatnum í bölsi 5b, Seinrollsrush eiga fyrstjöðir í jár. 3 vittir vanliga kjött ágræðar, oftast utan óraskifti yfir höfur, men óraskifti í dag var korsni rattliga drutt. Landstúrismanni fekk áhættanir að taka ímisk vískifti vi, nú hann atlar, at hann 30 ára gamla fyrstjöðir bannen skal ettermøtast i samband vi at omsynningar at han skal ettermøtast. Et nu voru innskju at jeg vil kanna hvordan nekv kåpur etter av smafiske og hvordan størst intensiv han her vi gjer ui Toskastånen. Råver eisne at rå at fiskemålare i kjolt skulle hava bråte semjina om omsynningar at landa. Tui Dennis Holm, fyrirvendig landstyrsmøver i 2023 og 2024 hei vukt ekvelia fra henne. Ekkur slía frá henne. Hetta blei gjørst utan at semja fyrst ver finnkinn mittlinn tei som upprunalega gjørt og semju omsýningar atlanna og í 2019. Parstar af fiskivinnene, selja tær som fiska og virska uppsa, hefa malt harlega í móti, at politiska skipanen nú gongur á 8 at bróta somu omsýningar atlan vi að lúta eika fiskitíjar út, just som hon send til ettermeðingar tjá allt tjóa hævgrænskingar samstarfnum ISIS. Vinnan öttast at ISIS nú fyrir að koldöma fyrrsku umsýningar allanna og fyrrskur fyrstiskapur og fyrrskar fyrstiskapur tuisil kunnum missa svona MSC-gókjenning. Ta máli var samtíkt við síðu vittir voru 24 akkvöfur 4 og 8 í móti. Öll samgångan og mýflokka umbúinni tók undir við uppskotnum meðan tjóhaldi og framsögn akkvötu í móti. Olaf Olsen, fyrirvrende løktings- og landstyrismæver i Deir, 51 år gammal. Han var løktingsmæver fra 1901 til 1945. Olaf Olsen var landstyrismæver i Tveimån omførum. Fra 1901 til 1903 var han landstyrismæver i Fyrstjøvinne og Handelsmalen, og fra 1901 til 1901 omsett han utnavar helse- og landbundarmal. Seidna skai i landstyrnum var han eisende verreløkmæver. Olaf Olsen var skipsførere, og Arne han får opp i politikk, var han stjåri i Trollvisjonen vonne, og fyrde han beta, som reag kopa trollaren her. Olaf Olsen var eisende nevndalimer i Fiskevinn og Rannon og Førjabanka, og han var nevndarformøver i Fiskamarsneinon. Vekre, låt til frukstlåten Norran, så er 8 meter om sekunde, og i støvun oppe i fruskavind, 20 meter om sekunde, samt rige og elavever, og i støvun mjørkje. Og i natt akkurst el i støvun, hiten 8 til 13 sti.

0: Kommande løtene kjer vi ut og gjør en arbeidsbil og tever omvis nægre sera forskene var Stahlbans oppdager. Jesse Pettersson, god morgen og velkommen.
1: Ja, takk for det, Gunnar.
0: Ja, hva var det første som vi tar til?
1: Til å ha det her var en, egentlig en sånn intro som Ola Røster har gjort siden 1924, spalt i Havnarklubba. Og det var en sinter avdefinere, det har landet sinter fra Fokus og fra Ångsnøren. Og det skal sies at det kom bare fra arbeid og ferdig og sen, og vi vet ikke løy til å bruke det til at så er det åren, det var dans og sort. Og hette så lite døme om hva disse her menner kunne gjøre. Og akkurat i her som fører noen var det sånn løy til at orkestre og akkurat det som var brukt til å, vet ikke hva det finnes inspirasjon fra, men det kaller seg for Bad Company. Og Bad Company, det kan man så definere på forskjellige måter, men det var så Finn Jørgensen av trommon, og Ola Røster av gitar, og Kolbein av bass, og Gottfried Johansen av urke. Og det skal sies at det Leslie, så det ordentlig godt.
0: Så alt fjerstres litt som det kan være?
1: Ja, ja, og av fire reikker bare så jeg kjørte klart til at vi skulle ha vidtjene, og ville få inn noen diskjokk i setten i vikene som kom du förr då först och främst.
0: Kvar var han?
1: Du tar Dave Christian från Radio Luxemburg.
0: Kusen minst du tar vi chans att han var det var online general för sig
1: ja. Ja, tar det. Tar var störst. Tar var väl störst. Tar var center och huxande att vi lustar oss när vi Radio Luxemburg då och vi ser it should have a high file och tar in i så det så var det Ella Morrison som skriva till han. En tvärsuchefer och han bedå Og han kom og ta i allert her spalt i sin introen, og han kom på scenen, og det han minnes det ordentlig vel, at ja, hvis jeg setter live nu, så det ser at det var gass jo, at Christian, han var malis i det, vi tatt et orkester som spalt det så vel, så han var fullstendig tystna på alt.
0: Og det som øsene ble nok så forskunnet, gjør det David Christian ikke øsene sendinger til utvar førje, ta som han fremlagt det nede i Luxemburg?
1: Jo, det gjør det han nesten. Han et godt forhold førje til han. Og her som sender var det spesielt, i at han en av verenspremier innenfor jakken, så tok han ut jakken og minnesøret vel en singleplatte, og det var Christy, Yellow River.

0: Sommarmorgon.
1: Og i annan kvall klokkan 20 verður húnalega tónleika tiltækja Súrli og Hildi og Tvöröyre Kemrost. Góa morgon og velkommen.
2: Góa morgon, takk fyrir
1: það. Ja, 2 minútur og 44 sekund tók þeir að selja öll þeir umlau 300 ágangumersinni til Súrli og í annan kvall. Hví þetta tiltækja svo vel omtakt?
2: Det en god spurning, men at du åker halte at det selger nærleitjon ved Súrli og at du sitter helt tett av tónleikarna og hvert over hos en egnan hún og sin egnan dam. Samstånd som alle boligene har gjort det til et livende konsertstøtje.
1: Og hvordan er hos, har de sett av til Solja, og hvordan er hos lett jeg under sagt paddel til?
2: Det er mye stover som det. Og det er mye tonleggere, da, som spiller tøyferne, 30 minutter.
1: Og folk vil jeg feie lett jeg hos til?
2: Det er ikke problem. Det er nesten kø å slippe å heve Súrli.
1: Og dette er lykke som en bøylinge for seg her, som heter her 4 ganger. Hver er løy og at hver er det er vidt?
2: Ja, og jeg er brekket lav i Trønsvei.
1: Og det er nok så innallig og bygdene bøylinge her vi er ved.
2: Ja, det er, ja.
1: Og ja, det er ikke hos og hos jeg nødvendt den her fra lykke tøvnløyge, men herfram så gjør det nok som noe annet på seg over øsene. Baby prøying
2: ja.
1: Godt mulig.
2: Ja, så her med å være ute nå, en 14 dier er ute i Grannalænden og just slåst undan om. Og Peder håndtar opp, og jeg står tett som oppe der, og så ja, her er det nok på skjul.
1: Og hva er det så skrånelig er kvalitet? Hvor er det tånagerne?
2: Tånagerne som kommer vi til å være Linda Andrews, Bollander, og Leon Hansen, og Leila Karlsen og Mellan Einstøttør. Og Luv og Trondor, og Benjamin Rajani, og Jesse Gold, og Jans Husagere, og Ole Gass.
1: Og Ole Gass, hvor er han?
2: Ja, det kan
1: jeg
2: ikke huske hvor det er. Det sier jeg til en av den beste kilometeren og gaflen tukkeren i Danmark. Han kom fast i landet, og jeg holdt på han, og det var som å sitte og høre kilometeren. Det er jo øyne spent på.
1: Ja, og så nevnte vi det her Kjalte. Det var også en sånn stor fellagsløte av Hilden og Kjalte noen. Det er jo noe som står ved konserten her i dag. Er dette noe nytt?
2: Ja, det første året kan jeg være stort tett vi, men jeg pleier alt enda vi en enda vi slet. Så jeg har altså funnet ikke Stengt og Rasmussen å komme og spille. Vi går jo alt fra Trond til Rennie. Og så skal det være en sånn fellagsløte her, Øtkene synes jeg vi til. Så Stengt og lov at det står hittene skal spilles.
1: Og det av avviser aldersbalkar som færre til tiltak som heter, eller det rettelig brøyt? Hvordan sier
2: det? Det øyelig brøyt. Det øyelig brøyt.
1: Ja. Når var Súrli og Hildi av første sinne, og hva var årsagen til at de fører i gang til dette?
2: Súrli var faktisk i 2019, av grunnen av 2019. Det kom faktisk til at man helst kanskje at det hendte for lytte, så det er kanskje at før jeg bruker en god tiltak, jeg tror at det er så kort lukka søyan, og det er en øyelig suksess, og det er veldig glad for det.
1: Og hva en tøytning har tiltøk av Hesonsland og Berge fire bojen og bygdene, og hva er fire kanskje bojlingen, Kjolvan?
2: Det er øyelig nok å si, jeg sælger fire bojlingene, så grannalei vi tar man kjøver så øyelig godt, og det er nok å si, jeg håper jeg nok bort jul, det gleder ikke nok, og det er spennende.
1: Ja, og det du sagt mindre fra sin her tiltøk noen, så ser man at, ja, som du sier, det er nekkert spørs ur, og her er ljøstjetter, og lite ljøs, og kvart av søgn noen. Og så her var ditt øyne, og som de kallar for tolka ljøs, hva er det?
2: Ja, det er sånn blikk om det opp vi hjelper, som dørt av tolk. De prøver øyne og gott av myskertjømmer, så tenker jeg det rundt av grannan leie. Det er den øyne og sælgen dama.
1: Og det er onker damer i Súrli som gjør at hei.
2: Ja, det är okrävat för öljaraskar, damer som gör det. Det är öljaraskar jag hoppas inte vet när. Det är väldigt glad för det.
1: Ja, det har spännande och honaligt. Det har i annan kväll klockan 20 att tilltäcka Súrli och Birger. Kim Rost, tusen tack för samrunda och bäst i ett när vi tilltäcker någon i annan kväll.
2: Tack för det.
0: Sommarmorgon.

0: Nej.
1: Godt kvöld, gau og lortar. Ja, så og dansebandstånar og skra for det seneste fer ui sommarskronne tja utvart. Og det mest jo at om ena viko kommande frutja kvöld den 4. september oppa ta attor ui luften. Og det gleder vi dokon alle mye til. Og til dere så hjertelige velkommen å sende inn lortare innskjer av Facebook-vangene om Tja og Pata, eller vi har sendt en teltepost til Pata, kurla.kvf.f. Men i kveld spiller vi til dansebandstøvner som vi pleier. Og tøv, togjett, tolia og i morgen, antaist Noregs konkur, Heraldur, og i tog sambandet så beriar vi sendingen i kvöld vi tveimån heldur stittlislion sangon, vøkron sangon, vi einon andalion bra. Tan fyrre som vi beriar sendingen vi ein vekur sangor som vi deisene kjenna vel her heima, Flytt foglarna eider han, og til Hans Martin som synkor. Og ta naste vekre sangeren Bre dine vinger vi Ingemars. At han hatt han vera det så dansebandstånar som vant. Men fyrst flytt foglarna.